Ke ne, probuvam da smenam se, pogledne me, dvajcata, znaje me, smenet, e. Se trudom bez straf da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene i tebe i tebe i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrizam se, probuvam da smenam se. Se trudom da koske na srž, a od izgrizam se.